Neven Barac, na kraj leta. Smokvi su se povile pa zriju, a rozgi se ovile kolo njih. Sunca zraki pale ih i griju, zad gromači zvoni dići smih. Smokvi su još dulave, ni grozdovi ni za ist. Trštile te, čagot šćopnu, zavože se zelen list. Još malo i eto, finilo je leto.